ויציף לו יסטיקי מדבור נוסר יחד. עונה קוטיין פוליות תהיה נמתוני פרלשי גם יולי מוגו.